Kunni dot ga kaj wani joai gwa wan chapino chispa iwi poini wi megahertz FM ban. The ki loki wa radio ro I por gar kam na studio yong I de poi chikan ru san pau minit na tok ga por wan ra HP ga wit wan ga program ga ipertu ji ki sur uwarab lene ku jo tibi kam ga kisan wani program. Ton abi ni ga program ki sur uwarab ku jo tibi kam ga kisan wani program.